جسم بھلے ہی خاک میں مل چکا ہے مگر ان کی لازوال تحریریں اور ان کا تلسم آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے۔ ان کے افسانے آج بھی ہر اس انسان کے دل پر حکومت کرتے ہیں جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا ایک دل ہے اور زندہ ضمیر موجود ہے۔ پریم چند کا ایک افسانہ آج اس وقت بھی میرے ہاتھوں میں موجود ہے اور اس کے اوراق پلٹتے ہوئے مجھے گلزار کا ایک شعر بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے۔ کتابوں سے کبھی گزرو تو یوں کردار ملتے ہیں، گئے وقتوں کی ڈیوڑی میں کھڑے کچھ یار ملتے ہیں، جسے ہم دل کا ویرانہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے وہاں اجڑے ہوئے شہروں کے کچھ آثار ملتے ہیں، کچھ آثار ملتے ہیں۔

محمد سعید عباسی، نکہت پروین عباسی، شہنواز عباسی، سرفراز عباسی، فردین عباسی، سوہان، ارزان، ابان عباسی اور عباسی پریوار کے باقی کے سدسیہ، انہوں نے ہمیں اوپر کوٹ بلند شہر سے سندیش بھیجا ہے، اور قصبہ گرنور یو پی سے ہیں فاروق علی خان، فیضی فراز، فرحین، فرحان، فاریہ اور طاہرہ۔ کنور کالونی بڑھواہ، ضلع کھرگون ایم پی سے پروین شرمالی اور مینا شرمالی۔ پشچم سنگھ بھوم چائےباسا جھارکھنڈ سے ہیں شیوا گوپ، پریم گوپ، کپل، شیوانش، سنگیتا، لیپی گوپ اور دیپالی گوپ۔ مجنو کٹیلا سے کمل والوجا، مدھو والوجا، ساگر والوجا، امنگ ملک، آکانشا ملک اور ماہی ملک۔ محلہ فتح گڑھ لدھیانہ پنجاب سے ہیں ونود پوری، وی پی رنجو، اشوک پوری، سشیل پوری، بی کے پوری، کیلاش، نیلم، رما، پالی پوری اور سنیل پاٹھک، ونود پوری اور وی کے پوری۔ جوکیہاٹ درشنا بازار ارریا بہار سے ہیں محمد سرفراز عالم جی، کوی پریم چند پریمی جی، ڈاکٹر پرکاش گوگیا جی، منوہر لال گاندھی جی اور فاروق علی خان۔

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ نے کل عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 منظور کیا۔ راجیہ سبھا نے کل اس بل کو منظوری دے دی۔ لوک سبھا اسے پہلے ہی 29 جولائی کو پاس کر چکی ہے۔ بل کی منظوری کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والے گروہوں کو بخشا نہیں جائے گا۔
1: ہم سنسد میں بل لے کر کے گئے تھے اور جیسا میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، دو دن سنسد کے دونوں سدنوں نے، ادھکتم مانیہ سانسدوں نے وستار پوروک اس سے چرچا کی ہے اور دونوں سدنوں نے اس کٹھور قانونوں والے پراودھانوں والے اس بل کو پاس کر دیا ہے۔ اب وشوست پریکشا پدھتی کی دشا میں جانے میں ایک مہتوپورن کام پورن ہوا ہے، کام آگے بھی چلتا رہے گا۔ ہم ایسی پرستھتی کو لمبے سمے تک نہیں چلنے دیں گے۔ اس وشواس کے ساتھ ساتھیوں، آئیے ہم سب مل کر کے وکست بھارت کے سوپنوں کو پورن کرنے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں۔
0: عوامی امتحانات غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 کئی سخت دفعات پر مشتمل ہے۔ بل میں کئی سخت دفعات شامل ہے۔ جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید، 10 کروڑ روپے تک جرمانہ اور جائیداد ضبط کرنے کی سزا ہے۔ 2 اگست کو وزیراعظم نریندر مودی نشہ مکت یووا برائے وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے تحت ملک بھر کے 1 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں سے بات چیت کریں گے۔ یہ نوجوان ملک بھر میں تقریباً 10,000 مقامات سے عملی طور پر جڑیں گے۔ اس پروگرام کے سلسلے میں کل لکھنؤ کے جن بھون میں گورنر اور ریاستی یونیورسٹیوں کی چانسلر آنندی بین پٹیل کی صدارت میں ریاست کی تمام ریاستی یونیورسٹیوں کے ساتھ ایک آن لائن میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس دوران ورچوئل ڈائلاگ کے خاکہ اور دیگر تیاریوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئی۔ پوری قوم آج انقلابی مجاہد آزادی شہید ادھم سنگھ کو ان کی 87ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے عظیم مجاہدین آزادی سردار ادھم سنگھ کو ان کی یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعلی نے لکھا کہ عظیم مجاہدین آزاد سردار ادھم سنگھ کو ان کی یوم شہادت پر عاجزانہ خراج عقیدت، جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جس بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا، وہ ہندوستان کی تاریخ میں صدیوں تک مثالی رہے گی۔ وہیں آج ناول اور مختصر کہانی کے مصنف منشی پریم چند کی 146ویں یوم پیدائش ہے۔ ادب میں ان کا مقام بے مثال ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ناول کے بادشاہ منشی پریم چند کو ان کے یوم پیدائش پر عاجزانہ خراج عقیدت پیش کیا۔ گودان گبن اور رنگ بھومی جیسی لازوال تخلیقات لکھی۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے ہندوستانی سماج کی حساسیتوں کو جدوجہد اور حقیقتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ منشی پریم چند یوم پیدائش کے موقع پر ان کے آبائی گاؤں لمحی میں منشی پریم چند میموریل میں ایک عظیم الشان لمحی فیسٹیول 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ ریاستی حکومت نے شراون ماہ اور کانوڑ یاترا کے پرامن و محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے ہیں۔ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری ایس پی گولا اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کرشنا نے کل بریلی میں بریلی اور مرادآباد ڈویژن کے ضلع مجسٹریٹوں اور سینئر پولیس افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں دونوں عہدیداروں نے کہا کہ کانوڑ یاترا کے دوران کسی قسم کی گڑبڑ برداشت نہیں کی جائے گی۔ بجنور ضلع میں شدید بارش کے پیش نظر ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ پوری طرح الرٹ ہے۔ سیلاب جیسی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات وقت سے پہلے کر لیے گئے ہیں۔ کلیدی تیاریوں میں ہر تحصیل کی سطح پر 32 فلڈ پوسٹ، 35 فلڈ شیلٹرز، 5 کنٹرول روم اور 25 کشتیاں فوری ریلیف اور ریسکیو کے لیے مختص ہے۔ انتظامیہ دریاؤں کے پانی کی سطح پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ وارانسی سے ایودھیا جانے والی ایک ٹورسٹ کروزر گاڑی جمعے کی صبح تقریباً 5:15 بجے لمبا علاقے میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ مدھیہ پردیش کے شیودی کے رہنے والے تقریباً 15 یاتری سوار تھے۔ راستے میں اچانک پیچھے کا ٹائر پھٹ گیا، جسے گاڑی بے قابو ہو کر بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 12 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے لمبا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بھیجا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور میڈیکل ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کا علاج شروع کر دیا۔ ریاست

0: بڑی اہمیت کے حامل معاملے اٹھائے، تاہم اپوزیشن اراکین نے اپنے مطالبات پر زور دیتے ہوئے نعرے بازی اور مظاہرے شروع کر دیے۔ نئی دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں اٹل انوویشن مشن کے بنیادی سطح کے اختراکاروں کے گروپ سے بات چیت کی اور نمائش کے دوران ان کی جانب سے پیش کیے گئے اختراعی ماڈلز کا مشاہدہ کیا۔ صدر جمہوریہ نے ملاقات کے دوران زور دے کر کہا کہ بنیادی سطح کی اختراعات کا سماج کی ضرورتوں سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی کی ایک عدالت نے آج عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور چار دیگر کو 2020 دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو